Sen brukar insan inte ha någon bajs. Sen svär det, skriv mig en fanation i kopp. Vi kan så plana för fick det smakvideon för det här kommer den gränsen rått. Absa en slåg, men så fick den lilla rösten. Den längst du över, däft i naturen. Absa en stänk hemma längre.